bolo wiro ijo bi mo sie dano je asu sie ari kamau asu sale beno luo jo kelo asu sie